0: حرام.
1: كم حبيبي بيقول دي ديسكو بيقول شيك شيك شيك شيك شيك شيك حرام حرام.
2: بوديجوني سكاندينافيان ألبانيا راديو هيستوري سكاندينافيا.
3: Softueri Skype, i cili përdoret për komunikim përmes internetit, u shpik në vitin 2003 nga suedezi Niklas Zenström.
2: Scandinavian Albania Radio.

0: حرام. كره كم حبيبي بيقولتي ديسكو بيقول لي شيك شيك شيك شيك شيك شيك حرام حرام.
1: بودي جوني سكاندينافيان ألبانيا راديو هيستوري سكاندينافيا.
2: Uji gazuar. Torben Bergman ishte një nga shkencëtarët suedez më të shquar të shekullit të 18. Ai themeloi industrinë suedeze të ujit dhe zbuloi acidin karbonik.
1: Scandinavian Albania Radio.